0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Radio Royce.

Штоцай! Штоцай! Враг те! Штоца! Штоцай! Штоцай! Враг те! Шкоца! Штоцай! Штоцай! Штоцалоти! У миру! На пиру! И свакен! Чину! Zvadi mi oči, zvadi s bajonetom, ti si heroj s mitraljetom. Neću ja tebi izdati drugove, nis ja izdajica, moj kumpare, a ki si ti za jedan? Beštija, blago čovjek, zvir u ljudskoj spodobi, a ti samo štocaj do sudnjega dana, samo štocaj dok se ne štufaš, nazi fašist.

0: Шу! Обадва! Шу! Чаме има болити, видим те я. Видим како ушрит била дана. Не порта мені черна ноч. Видим те, видим мошкардин. Нимаш више камо уй. Пуна ти е душа шарих куй. Попляхни байонет, нека светли, тртани валя страх. Гледати ću te до задњега дана, до задње уре. Gledati te do zadnjega tvoga hipa. Ne moreš mi uj, merda de homo, fašiston de lago de como. Bilo je to 22. žetvenjaka, milijarde sto kvarnari četvrte. Došli su fašisti iz garnizona u Savičenti u selo Režance. Mučili i tukli rožu. Kad su vidjeli da neće besidaš nje, popili su kafe, zavezali je za murvu i u pisu i mržnji, krvi žedni, vadili roži oči, još to herojski. A ne moreš ti, drugarici, roži, samo tako oči skopati. Zajedno njoj restu druge i trete oči. Ona kanta svoju grunicu, štocaj, štocaj, omo de merda, vidim ja tebe. Štocaj li te črni anđeli u cimitru, štocaj vrak te štoca. Štocaj vrak te škoca, štocaj, štocalo ti u miru. Na piru, u svakem džiru, štocalo ti u cimitru. Zvadi mi oči i zvadi s bajonetom, ti si heroj s mitraljetom. Neću ja tebi izdati drugove, kisi ti za jedan, a ti štocaj do sudnjega dana. Samo štocaj dok se ne štufaš, naci fašist, merda de homo, ti si heroj ki ženi vadi oko. Šte što te vidim ja, vidim kako da je srid bila dana, ne porta meni črna noć. Vidim te, vidim muškardin, nimaš više kamo uj. Puna ti je duša šarih guj. Uperi bajonetu, neka svitli, da te ni valja strah. Gledati ću te do zadnjega dana, do zadnje ure, to su moje bravure. Gledati te do tvojega zadnjega hipa, da ne zabiš da sam bila lipa. Ne moreš mi uj, merda de homo, ti, profesor de lago de como.
1: Ma nije dž, nego je r, r, r, radio, Rojc.
2: Wow!

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

što mi priprostu dušu veseli, tražeći u sebi više nego imam. U najtamnije zakutke duše sam virnuo, sve sam u sebi već klasificirao.

Ime mi je... Ne. Ona me je zvala Milord. Možda zbog bogatstva ljubavi kojom sam je obasipao. Možda zbog sjaja koji je našla u mojim očima da se noćima kupa u njemu. Ne znam zašto. Tek ja sam za nju bio uvek i samo Milord.

Nigde nežnosti reč da čujem ili kažem. Mada žagor je svud, bol sam nosio ne. A tad je došla ona, ko mesečine zrak, njene ruke.

A onda me je pozvala jednog dana. Otišao sam. Bilo je puno ljudi. U bezbroj očiju ugledah njene crvene od suza oči. Bila je bleda.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.

0: Dž.
1: Ma nije dž, nego je r, radio Rojc.
2: Wow!
3: Jedna Francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
4: Radio Rojc 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio

Ми нисмо за издање. Ми нисмо срамота ове државе.

0: Ovo ne radi, radi ritam i istina.
1: Nema drame, nema prijetnje, samo malo ironije. Jer demokracija nije samo fotka i ceremonije. Ako si rekao dolazim, onda dođi, to je fotka.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

yo, there must be.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Open the door! Open the door! I'm busted in! On the outside. Gotta get on me! Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.